0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: că...
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I told myself life is short.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvanei.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai

6 și 6 minute în această dimineață de 11 august, o dimineață care ne duce cu gândul la bătălia de la Podul Înalt de la Vaslui. Se întâmpla în 11 august 1475, conform unei scrisori istorice. Acum, există totuși un punct de vedere militar care indică o altă dată, dar tot în același an, 1475. Oricum, ideea era că Ștefan cel Mare trimitea o faimoasă scrisoare circulară către conducătorii creștini din Europa, avertizându-i de iminentul pericol otoman și cerându-le sprijinul, definind Moldova ca o veritabilă poartă a creștinătății. Tot astăzi, 11 august, putem să spunem că este ziua de naștere a culturii hip-hop. Se întâmpla în 1973, de fapt. Istoricii muzicali consideră această zi ca fiind momentul de naștere al curentului hip-hop în Bronx, New York. Era un DJ renumit, DJ Cool Herc, care a mixat la o petrecere de cartier, folosind în premieră două platane ca să izoleze, să prelungească secțiunea ritmică a pieselor, așa numitul breakbeat, și în felul ăsta cumva s-a pus baza acestui gen muzical. Tot în 11 august, dacă ne gândim la domeniul sportiv, ne putem lega de această zi de Hulk Hogan. Astăzi îl comemorăm pe cel mai faimos și influent, cred, wrestler din istoria divertismentului sportiv, o adevărată persoană reprezentativă a culturii pop din anii 80 și 90. El s-a născut în 11 august 1953, ne-a părăsit în 24 iulie 2025, anul trecut. Și mai putem menționa încă un lucru apropo de 11 august. Este Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Este un sfânt cu o legătură destul de strânsă cu istoria țării românești, pentru că a fost adus în țară de domnitorul Radu cel Mare la începutul secolului al XVI-lea și Nifon a reorganizat Biserica Munteniei, l-a crescut spiritual pe viitorul domnitor, Sfântul Neagoe Basarab. Câte

0: Lucruri pe care le-am punctat, mai avem însă o serie după Bon Jovi și Have a Nice Day, ceea ce chiar îți urez să ai o zi minunată pe care să o începi, iată, împreună cu Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Have a nice day, așa să fie pentru toată lumea, o zi bună astăzi, 11 august, o zi mai ales specială, cred, pentru cei care sunt în zona Porolisum, pentru că este o zi care ne duce cu gândul anul 106, atunci o diplomă militară romană descoperită la Porolisum atestă că la respectiva dată se construise provincia romană imperială Dacia. Iar în 1117 Hadrian a fost proclamat împărat roman, tot așa o chestie pe linie istorică. Iar în 355 generalul roman Claudius Silvanus, acuzat de trădare, se proclamă împărat roman împotriva lui Constanțiu al II-lea. Și cumva asta pentru mine a fost tot mereu un fel de întrebare, asta cu autoproclamatul, dar după aceea am văzut că sunt mai multe chestii în istorie care au fost sub autoproclamație și am început să fiu mai, să accept mai multe situații de genul acesta, dar sigur, povestea e interesantă, dacă o să cauți în detalii, o să vezi multe lucruri așa de picanterie, să zicem, istorică, cu ghilimelele de rigoare. Iar în 1999 a avut loc o eclipsă celebră totală de soare, poate cea mai celebră pe care o cunoaștem din secolul al XX-lea și vizibilă în România. București a fost singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la ora 2:07 la amiază. Marea eclipsă, așadar, din 11 august 1999. A fost cea mai spectaculoasă eclipsă totală de soare vizibilă din Europa la sfârșitul mileniului trecut. Da, o vizibilitate impresionantă și îmi aduc aminte că Banca Națională a României a emis celebra bancnotă din polimer de 2000 de lei, prima bancnotă din plastic din Europa și acum cred că mai am pe undeva pe acasă într-un sertar cu obiecte pe care le tot păstrez fără să aibă neapărat o valoare în sine, cât o valoare, nu știu, de amintire sentimentală și așa mai departe. Deși, dacă mă gândesc, poate că între timp s-o fi valorizat un pic bancnota asta de 2000 de lei. În fine, astăzi este și ziua unor personalități mai cunoscute și la nivel național și internațional. Steve Wozniak, de exemplu, este unul dintre cei mai celebri ingineri americani. El, de altfel, e de origine poloneză, dar na, faima i s-a dus în mod deosebit de pe teritoriul american, pe urmă în toată lumea. Viola Davis, actrița celebră și ea, tot americană. Veta Biriș, doamna Veta Biriș, doamna folclorului românesc, sărbătorită în această zi. Grasul XXL, rapperul care, de altfel, a și fost prezent la Antold și a făcut show impresionant. Magdalena Paraschiv, îi spunem la mulți ani handbalistei Magdalena Paraschiv, de altfel componenta naționalei de handbal a României, și actorul australian Chris Hemsworth, și el este sărbătorit al zilei. La mulți ani și ție, drag ascultător, care astăzi îți aniversezi ziua de naștere, vrem să fim alături de tine, măcar cu gândul și cu muzica bună. Avem o grămadă de piese faine pe care le-am pregătit și în playlistul din această dimineață, dar și în playlistul zilei, de altfel.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6 și 20 de minute. Un lucru care ține de curiozitatea șoferilor sau așteptările tuturor, da, până la urmă, și a pasagerilor. Procedura de recepție a lucrărilor pentru lotul Zimbor Poarta Sălajului, parte din autostrada Transilvania A3, începe deja, da, în această săptămână. Conform informațiilor pe care le-am văzut, Comisia de Evaluare și Comisia Tehnică a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, da, conform acestor informații, toate instituțiile care trebuie să facă preluările și inaugurările sunt deja pe teren ca să verifice șantierul. Ultimele retușuri sunt executate în aceste zile. Constructorul român finalizează în această perioadă diverse detalii tehnice care au mai rămas, montarea parapetelor în zonele de acces folosite anterior de utilaje, consolidarea zidului de sprijin, de exemplu, de la kilometru 21, probabil l-ai văzut și pe acela acolo. În fine, odată ce recepția va fi încheiată cu succes, șoferii vor putea circula pe acest nou tronson în lungime de 12 km și 12,24 km mi este dat, sau mă rog, oricum, peste 12 km, mi se pare mai simplu de menționat așa. Accesul va fi realizat prin nodurile rutiere de la Zimbor și Românași. Când treci pe acolo prima oară, așteptăm și noi în redacție impresiile tale, care sunt opiniile apropo de lucrarea executată, cum este totul în respectiva porțiune, dacă desigur ajungi și dacă treci prin zonă, că m-aș îndoi să mergi special să vezi să vezi cum s-au făcut lucrările fără să ai neapărat o treabă pe acolo, dar nici n-aș exclude la cât de mult ne dorim, sau cel puțin o bună parte din români își doresc cât mai multe porțiuni de autostradă să fie finalizate, în mod deosebit cele care au fost anunțate că sunt în lucru și da, care urmează să fie deschise și către public. Texas și Black Eyed Boy este piesa pe care o avem în minutele următoare. Este un hit din anii 90, mai exact din 1997. Cum bine știi, avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: E deja ora 6:25 și unii se bucură, iar altora le este indiferent, pentru că nu înțeleg ce înseamnă asta. Faptul că România și-a păstrat din partea Agenției de Evaluare Financiară Moody's ratingul BA3, care este ultima etapă din categoria recomandată investitorilor cu perspectivă negativă, în urma unei evaluări planificate și despre care s-a tot vorbit în perioada anterioară. România are rating recomandat pentru investiții din partea acestei agenții, da, de aproape 20 de ani, din octombrie 2006. Agenția este singura care nu a retrogradat statul român nici măcar în perioada crizei financiare declanșate în 2008. Și tot această agenție notează că principalii parametri ai finanțelor statului și a economiei nu s-au deteriorat semnificativ de la precedenta evaluare, iar în privința crizei politice se așteaptă ca un nou guvern să fie instalat după vacanța de vară, întrucât fragmentarea politică de fapt crește riscul unei încetinire a consolidării finanțelor. Pe Profit poți să vezi mai multe detalii dacă te interesează, dar ca idee despre asta este vorba deocamdată. O mare ușurare pentru o bună parte a celor care urmăresc acest indicator și a celor care urmăresc de fapt urmările pe care le dă o astfel de evaluare. Rihanna cu Jay-Z vin cu Umbrella lor, un hit din 2007 pe care îl avem în minutele următoare în playlist.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:30 s-a făcut o analiză de către organizația Salvați Copiii, un studiu de fapt al acestei organizații, care mi s-a părut interesant și impresionant, și chiar vedeam și colegii de la Monitorul de Cluj au urmărit și ei povestea aceasta. Peste jumătate dintre copiii ale căror familii au plecat să lucreze în afara țării își doresc ca părinții lor să se întoarcă acasă. Părinții rămân cel mai important sprijin emoțional totuși pentru acești copii, chiar și la distanță, așa că aproape jumătate dintre copii caută prima dată ajutor la părinți când trec prin momente grele. 44% este procentul. Alții apelează la profesori, consilieri sau la rudele alături de care au rămas, cum ar fi bunicii și așa mai departe. Lipsa fizică a părinților influențează direct și modul în care copiii sunt percepuți de cei din jur. 35% dintre respondenți au mărturisit că au simțit o schimbare de atitudine din partea colegilor sau, mă rog, altor adulți. Dintre ei, 71% au spus că au fost ironizați sau tratați neplăcut, pe când restul au avut parte de ceva mai mult sprijin. Dar ne gândim că este totuși o situație, zic eu, care emoționează pe oricine. Totuși, comunicarea rămâne destul de strânsă. 40% dintre copii vorbesc zilnic la telefon cu părinții lor despre tot ce li se întâmplă la școală și așa în general în viață. Statisticile oficiale arată această dimensiune uriașă a problemei sociale la nivel național pe care o avem. Poate o au și alte țări, nu știu ce să zic, dar cred că e important să vedem ce se poate face cu acest fenomen. În evidențele autorităților naționale pentru protecția drepturilor copilului figurau peste 52.000 de copii cu părinți plecați la muncă peste hotare, iar în cazul a mai bine de 8.000 dintre ei, ambii părinți erau sunt plecați în afara țării, practic amândoi au mers să lucreze altundeva și copiii au rămas în grijă bunicilor. În general, fenomenul acesta sigur că pare gestionabil. Da? Părinții vorbesc cu copiii, spun, uite, avem nevoie să câștigăm un pic mai mult ca să avem o viață mai bună. Pentru asta va trebui să rămâi cu bunicii, da? Îi asculți pe ei, noi mergem să lucrăm, ne vedem în vacanțe când venim. Copiii ce pot să spună decât bine mami, bine tati, dar în timp problema asta într-adevăr se accentuează. Este un sentiment pe care foarte greu poți să-l gestionezi în calitate de copil, iar în calitate de adult de multe ori nu prea găsești o alternativă, sau cel puțin asta au spus oamenii cu care de-a lungul timpului am povestit. Asta părea să fie singura soluție prin care să ajungi să ai venitul pe care îl dorești pentru a face anumite lucruri, pentru că de cele mai multe ori, sau mă rog, conform evaluării mele personale vorbind cu acești oameni, de cele mai multe ori dorințele sunt punctuale, da? Avem nevoie să, nu știu, scăpăm de un credit, avem nevoie să ne renovăm casa și nu reușim să punem bani deoparte din salariu, sau chestii foarte punctuale, da? Care îi determină până la urmă pe oameni să ia această decizie. După aceea se obișnuiesc cu locurile de pe acolo, mai ales dacă sunt oameni destul de muncitori, nu se pune problema să fie dați afară și se creează o mică rădăcină. Da, cum ar spune unii, băi, e bine, ți-ai găsit rostul în viață. Și cum ar spune alții, băi, e trist că după aceea nu-ți mai vine nici să te întorci, dar nici să-ți găsești acolo starea adevărată sau, mă rog, locul tău adevărat. Însă povestea, apropo de ce am început să povestim, să discutăm, povestea copiilor care trec prin această experiență. Unii ar spune că este o experiență traumatizantă, alții ar spune că face parte practic dintr-un set al maturizării moderne. ce e foarte important e într-adevăr cum comunică părinții cu copiii, cum păstrează această legătură și da, cum poți să sprijin copiii care sunt hărțuiți din păcate de alți copii pe această temă, pe acest subiect. Mai povestim, cred că este o poveste grea a neamului nostru, poate și a altor nații, pentru că nu suntem singurii care am trimis cu ghilimelele de rigoare oamenii în afara granițelor pentru a lucra. Sunt multe alte nații cu care, să zicem, concurăm pentru acest titlu. Da, uite, câte ghilimele în aceste fraze. Mai bine mă opresc. Offenbach și Ella Henderson avem în minutele următoare cu Hurricane. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: Hurricane și diverse alte situații legate de vreme. România a înregistrat în weekend o schimbare temporară pe piața de energie datorită intensificării vântului, nu a uraganului, dar oricum, da, vântul care a impulsionat semnificativ producția de energie eoliană. Parcurile eoliene au ajuns să asigure în partea de dimineață aproape 37% din întreaga producție națională de electricitate, a generat peste 2600 de megawați, o treime, mie mi se pare impresionant. E o creștere care a plasat sursa eoliană pe primul loc în mixul energetic, a depășit centralele, hidrocentralele, de fapt a depășit centralele nucleare sau, mă rog, ce era pe bază de cărbune și gaz. Și datorită acestei producții ridicate, țara noastră a reușit să acopere consumul intern fără probleme și chiar să devină un exportator net de energie, inclusiv la vârful de consum de seară. În acele intervale, România a trimis peste graniță în jur de 300-400 de megawați, ajutat la echilibrarea sistemului electroenergetic național. Totodată, prețurile pe piața de energie pe termen scurt au scăzut considerabil pe perioada funcționării eolienelor, au oferit, să zicem, un răgaz de la costurile ridicate specifice ultimilor ani. Undercover și Baker Street este piesa de la începutul anilor 90 pe care o ascultăm acum. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:44. Bună dimineața, indiferent de țara din care ne asculți sau unde te afli când ne asculți. Apropo de țări, spuneam mai devreme dacă sunt români care lucrează peste hotare, dar cum stăm noi ca țară în clasamentul Best Countries Index, ediția pentru 2026 a acestui clasament, la o ediție realizată de Wharton School, arată în ce țări cred oamenii din întreaga lume că se trăiește cel mai bine. E un clasament care se bazează pe răspunsurile la peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra a 85 de state. România ocupă locul 41 din aceste 85 de țări, are un scor de 21,8. Este poziționată înaintea Letoniei, Maltei, Bulgariei, Slovaciei și Estoniei, dar în urma unor state precum Croația, Portugalia sau Cehia, care se află mai sus în clasament. Poate e și asta o chestie interesantă atunci când nu îți stabilești călătoria, indiferent de motiv, da? Care este percepția oamenilor apropo de țările în care merită să te duci, merită să vizitezi, merită să trăiești, merită să încerci să lucrezi și așa mai departe. Poate este și acesta un loc către care să privești. Dar poate cel mai important este să găsești motivul care să te încurajeze să mergi mai departe, să faci totul să fie mai bine și pentru tine, pentru familia ta și așa mai departe. Rămân cu gândul la acel... La acea statistică, da, făcută de organizația Salvați Copii, apropo de numărul impresionant din punctul meu de vedere de copii care rămân în țară și ambii părinți sunt plecați, copiii care rămân în țară rămân în grija unor rude, de cele mai multe ori bunicii. Iar apropo de chestia asta, există cumva două curente sau două direcții de sentiment. Sunt unii copii cărora le-a plăcut să crească împreună cu bunicii, tot așa din poveștile pe care le-am avut cu anumiți oameni în ultimii ani. Unii care au locuit până la vârsta de a merge la școală și chiar în primii ani de școală au locuit la bunici și a rămas mereu o legătură absolut strânsă și specială cu bunicii. La un moment dat chiar o interlocutoare îmi spunea că în acea perioadă o iubea pe bunica mai mult decât pe mama și abia la un moment dat și-a dat seama de fapt de relațiile pe care le au și a pus-o pe mamă alături de bunică, deci nu a depășit, să zicem, acest punct. Dar sunt și alți copii care simt o dezamăgire pentru faptul că sunt lăsați deoparte când părinții trebuie să plece. Totul ține, cum spuneam, de partea asta de comunicare. De altfel, în această dimineață chiar o să fie și pe pagina de Facebook o întrebare legată de acest fenomen al românilor care decid să plece să lucreze în străinătate și dintr-un anume motiv nu își iau și copiii cu ei. Dar despre asta povestim puțin mai încolo. Emma și nu Noaptea este piesa din acest an 2026 pe care o ascultăm în minutele următoare.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:51 de minute, o dimineață în care ne putem gândi ce să facem în această lună, în această perioadă. Unii mai au un pic de vacanță, alții au consumat-o și trebuie să găsească forme diverse de a completa, să zicem, nevoile. Nu cred că sunt singura care consideră că numărul legal de zile de concediu este prea mic și, prin urmare, mereu încercăm să completăm această nevoie. Comunitățile din colinele Transilvaniei, de exemplu, mi s-a părut interesant că organizează în această lună august peste 20 de evenimente în sate, în biserici fortificate, în gospodării, în cetăți, în spații culturale din mai multe județe, din Sibiu, din Brașov, din Mureș, da, gastronomia locală, patrimoniul săsesc, muzica, filmul, arta contemporană, traseele de bicicletă, sunt doar câteva dintre propunerile pentru micile sau marile vacanțe, anumite circuite de mai multe zile, 2, 3 sau chiar o săptămână în unele localități, în Sibiu, în Mediaș, în Sighișoara, în Rupea, în Făgăraș. Urban Adventures poate să fie o sursă de inspirație pentru ce poți să mai vezi dincolo de, să zicem, foarte promovatele locuri cu care deja ne-am obișnuit și pe care nu cred că trebuie să le lăsăm deoparte, le păstrăm în continuare în atenție spre promovare, dar poate și aceste locuri mai mici sau propuneri care nu sunt de buget mare sau de timp mare, da, și acestea cred că merită să fie aduse în atenție și să găsim locuri în care să aflăm detalii despre ce excursii sau, mă rog, ce descoperiri am putea să facem chiar în Transilvania, aici în mica noastră ogradă frumoasă. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu momentul de știri, la 7 fix se întâmplă asta. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile ProTV.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes.

0: magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele lucrurile sunt destul de bine gestionabile, mai ales în principalele orașe ale Transilvaniei. În Cluj însă rămâne un pic aglomerat, dar nu suficient de mult încât să mergi cu nervi mari la serviciu. Un pic aglomerat într-adevăr pe calea Mănăștur, pe clinicilor de asemenea se simte, pe șoseaua Transilvaniei venind dinspre Baciu spre Cluj și de asemenea pe Traian Vuia venind încoace dinspre Apahida.
1: Transilvania.
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți, o dimineață în care te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Vorbeam ora trecută de statistica dată de Organizația Salvați Copiii, care indică faptul că mii de copii rămân acasă când unul sau ambii părinți pleacă să lucreze în altă țară. O treime dintre copii au spus că au fost ironizați pentru acest fapt și întrebarea cumva pentru această dimineață este: de unde crezi că pornește această hărțuire? Pentru că în sine copiii nu știu dacă pur și simplu consideră că părintele plecat al vreunui coleg, da, la școală sau, nu știu, un prieten de acolo, de lângă bloc sau, mă rog, de pe stradă, consideră că este un lucru de care să te legi. De asta nu înțeleg exact, sau, mă rog, aș vrea să înțeleg împreună cu tine care crezi că sunt mecanismele în care se ajunge la această situație.
3: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 13 minute, o dimineață în care ne gândim la cum reacționează oamenii, motivele care îi fac să reacționeze așa cum reacționează și, de fapt, ce se poate schimba, cum putem interveni cu toții în diverse situații. Spre exemplu, în această dimineață, pe pagina de Facebook, avem un subiect legat de consecințe ale plecării oamenilor să lucreze în afara țării. Unii dintre aceștia au copii. Avem și statistici apropo de câți copii rămân în țară și pleacă un părinte, respectiv 52.000 de copii au părinți plecați la muncă peste hotare și 8.000 de fapt dintre ei au ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Acum, chestiunea este, sigur, ei rămân în grija cuiva, de obicei în grija bunicilor. Organizația Salvați Copiii a realizat un studiu, practic, apropo de copiii care rămân în țară, iar părinții unul sau amândoi sunt plecați să lucreze în afara granițelor. Lipsa fizică a părinților influențează direct și modul în care copiii sunt percepuți de cei din jur. Și cumva întrebarea este percepția aceasta. Cum se modelează? Sigur că este o chestie care se mută cumva de la un copil la altul într-un grup, dar de undeva vine din afară, din ce direcție din afara grupului de copii? Pentru că în jur de 35% dintre respondenți au mărturisit, da, copiii, au resimțit o schimbare de atitudine din partea colegilor sau chiar din partea altor adulți. Dintre ei, 71% au spus că au fost ironizați, au fost tratați neplăcut. Restul au avut parte de mai mult sprijin. Cu toate astea, comunicarea, sigur, rămâne destul de strânsă, pentru că vorbim de 40% dintre copii care țin legătura zilnic la telefon cu părinții despre tot ce li se întâmplă la școală. Însă 40% pentru mine nu este un procent foarte mare. 40% dintre copii care vorbesc zilnic la telefon cu părinții. Asta înseamnă că 60%, adică peste jumătate, nu vorbesc în fiecare zi. Acum, bun, poate vorbim de un interval care e nu foarte îndepărtat, poate că e o dată la două zile. Poate să fie și asta o chestie care să fie ușor de înțeles pentru cei care au un program foarte încărcat sau pentru cei care au fost obișnuit în felul acesta. Care este opinia ta apropo de fenomenul pe care îl întâlnim? Un fenomen care a început în urmă cu mulți ani, nu este o noutate. Dar iată, după atâta vreme în care cumva mă așteptam ca populația țării noastre să înțeleagă ce se întâmplă și să înțeleagă că atunci când au plecat, oamenii nu au plecat pentru că s-au, nu știu, și-au căutat distracție în altă parte, ci au plecat pentru că au avut nevoie. Cum ajunge un copil care rămâne fără un părinte sau fără ambii părinți în țară, cum ajunge acest copil să fie ironizat sau să fie hărțuit de alți copii sau chiar de alți adulți din preajma lui? Fenomenul acesta mă intrigă și te invit și pe tine să intri pe pagina de Facebook și să lași un comentariu apropo de ce, cum vezi tu, care este unghiul tău de analiză, da, în această situație. Coldplay și Burna Boy în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Pe fundalul ăsta îți spun că România este singura țară din Uniunea Europeană care și-a redus fondurile publice alocate cercetării și dezvoltării în ultimul deceniu. Cine știe, poate într-un fel sau altul, într-un mod oarecum indirect, are legătură cu situația pe care o aducem în atenție pe pagina de Facebook, unde de altfel te invit să intri și să lași comentariul tău. Potrivit datelor Eurostat, suma investită de statul român a scăzut de la 20,8 euro pe locuitor în anul 2015 la 18,8 euro pe locuitor în 2025. Este o scădere de aproape 10% care plasează țara noastră pe ultimul loc din Europa în ceea ce privește finanțarea acestui domeniu. Situația din România contrastează destul de puternic cu tendința generală de la nivelul Uniunii Europene, unde investițiile medii au crescut cu peste 57% în aceeași perioadă, au ajuns la 288,9 euro pe locuitor. În timp ce țări cum ar fi, sigur, Luxemburg, Danemarca, Germania alocă 100 de euro pentru fiecare cetățean, România se află la coada clasamentului. Este depășită chiar și de vecinii din Ungaria sau Malta. Sumele totale alocate de guvernele europene pentru cercetare au atins peste 130 de miliarde de euro. Cea mai mare parte din acești bani merge direct către universități și instituții de învățământ superior pentru extinderea cunoașterii generale, în timp ce restul fondurilor este direcționat către domenii strategice, cum ar fi producția industrială, tehnologia, sănătatea și apărarea. Te aștept însă pe pagina de Facebook. Avem o întrebare legată de situația în care copiii sunt hărțuiți sau ironizați, nu numai de copii, chiar și de unii adulți. Vorbim de copiii care au rămas în țară, deși unul sau ambii părinți au plecat să lucreze în străinătate. Până la urmă, primul meu gând a fost, băi, dar de ce să te iei de un copil care are un părinte plecat în afară? Adică nu e o problemă, nu e un lucru care să fie rău până la urmă, nu? Dar de undeva pornesc toate aceste chestiuni? Sigur că pornesc de multe ori din tot felul de mituri sau povești care nu sunt ancorate în realitate. Nu mai departe, cum a fost povestea ambulanței care a fost atacată pe fondul unui mit relativ absurd din punctul meu de vedere și foarte vechi și care, iată, a stârnit atâta groază și până la urmă a stârnit și multă awareness, da? Ne face cumva să fim mai conștienți de niște lucruri pe care le-am pus poate așa pe seama unor fabulații care n-au cum să prindă rădăcini în realitate. Și iată că realitatea ne-a arătat că rădăcinile le pune cum vrea ea, nu cum vrem noi. Dar pe pagina de Facebook te aștept să intri, lasă comentariul tău pentru întrebarea din această dimineață. Poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926. Pe WhatsApp poți să lași și mesaj vocal dacă ești la volan și nu poți să scrii.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix ne întâlnim acum cu Ciprian Aron să vedem care sunt subiectele centrale ale ediției de azi Made in Cluj. Bună dimineața, Ciprian!
4: Bună dimineața, Irina! Spun și eu de aici, de la Cluj. O zi de marți destul de călduroasă. E vreme caniculară și în săptămâna asta la Cluj. Se simte lucrul ăsta teribil, mai cu seamă pe la orele amiezii, dar nu o să vorbim despre canicula. Am mai discutat în edițiile trecute. Astăzi vreau să-i întreb pe ascultătorii noștri ce i-ar determina sau ce ar face să renunțe la confortul mașinii personale pentru mersul pe jos prin oraș sau pentru folosirea mijloacelor de transport în comun. Dacă există argumente pentru astfel de decizie, dacă nu, sigur, dar cum motivează faptul că nu renunță la mașina personală în ciuda traficului aglomerat pe care îl avem în oraș. Acum, în perioada asta, trebuie să recunoaștem că s-a mai domolit, s-a mai potolit traficul prin Cluj. Chiar am văzut și în perioada în care s-a întâmplat ultima ediție de Untold, foarte puține mașini, probabil că erau sigur că da, festivalieri în oraș, dar mulți clujeni care poate că au plecat din oraș. Oricum suntem în august, luna concediilor, cu luna concediului european, ca atare sunt foarte mulți plecați, plus că e vacanță atât la școală cât și la universități. În consecință, lucrurile sunt într-o zonă ceva mai respirabilă din punct de vedere a traficului, de asta și provoc la o astfel de temă. Pe de altă parte, vorbim despre actualitate, vorbim despre informațiile importante ale momentului și cum avem o zi de marți. Imediat după știrile de ora 9 avem și rubrica noastră de sănătate în care vorbim despre sănătatea dinților cu doctorul Mihai Sârbu, medic stomatolog, specialist în chirurgie dento-alveolară. O să fie alături de noi pentru a împărtăși lucruri cât se poate de utile ascultătorilor noștri și îi aștept pe toți începând cu ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. O să fim în timpul interviului live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Ciprian Aron, care ne-a deschis apetitul pentru ediția de astăzi Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.

0: 7:36, ce ar trebui să se schimbe concret în școlile din Europa? Este o întrebare pe care o lansează Comisia Europeană, pentru că la toamnă această instituție va propune un pachet european pentru educație. Dar înainte de a pune soluțiile pe hârtie, oficialii vor să îi asculte pe cei care văd în fiecare zi ce funcționează și ce nu. Profesori, elevi, directori și oameni care lucrează în educație sunt invitați la o consultare publică pe 3 teme mari. Cum pot fi ajutați elevii să-și consolideze competențele de bază? Citire, matematică, științe, competențe digitale și civice. De asemenea, cum poate profesia de profesor să fie mai atractivă, cu condiții mai bune de lucru și perspective reale de carieră? Iar al treilea palier, cum să fie pregătite școlile pentru educația digitală și pentru o lume în care inteligența artificială va fi tot mai prezentă? Așa că dacă lucrezi în educație sau ai o perspectivă care merită auzită, participă la această consultare care e deschisă până în data de 8 septembrie.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40, într-o perioadă în care inflația și, mă rog, scumpirile afectează tot mai mulți oameni, există o aplicație care a fost creată de doi antreprenori spanioli care propune o variantă modernă pentru schimbul de servicii, pentru troc. Noua platformă funcționează după principiul clasic al trocului efectiv, da, care elimină complet banii din ecuație. În locul bancnotelor sau, mă rog, al plăților cu cardul, utilizatorii își folosesc timpul și priceperea pentru a primi la schimb ajutorul de care au nevoie. Fiecare serviciu oferit în comunitatea asta este răsplătit în minute pe care membrii le pot acumula și folosi ulterior. Sistemul ăsta oferă o flexibilitate foarte mare, așa că un consultant fiscal, de exemplu, poate primi lecții de limba japoneză în schimbul ajutorului la declarațiile de impozit. Da, un profesor poate învăța fotografie, un specialist în inteligență artificială poate primi sprijin pentru planificarea unei vacanțe sau chestii de genul ăsta. Aplicația asta valorifică abilitățile fiecăruia, oferă o șansă egală chiar și celor care nu lucrează ca profesioniști într-un anumit domeniu, dar au pasiuni sau cunoștințe utile altora, cum ar fi gătitul, sportul, muzica. Un concept care răspunde unei nevoi reale de conectare umană, de economisire în timp de criză. Este totodată o alternativă foarte practică, nu, la informațiile oferite de inteligența artificială. Că, spre deosebire de un asistent virtual, învățarea directă și colaborarea dintre oameni, chestiile astea aduc experiență concretă și chiar și atenție la detalii. Și ca să garanteze siguranța și încrederea între participanți, această platformă include și un sistem transparent de evaluare prin care fiecare utilizator poate primi calificative de la ceilalți membri ai comunității. Într-un fel e și normal să fie așa, dar mi s-a părut o idee foarte interesantă, da? Un mod în care cu adevărat cunoștințele tale pot fi valorificate chiar în porțiuni mai mici. De poate cum era acolo. Bă, tu ești bun în la gătit, dar nu te poți angaja ca bucătar, nici măcar ca ajutor de bucătar, din diverse motive. Poate nu sunt locuri pe chestia asta sau, în fine, poate sunt anumite pretenții pe care nu le poți împlini sau ai vrea să lucrezi part-time, dar nu te anime part-time. Uite, aici poți să faci chestia asta. Nu am văzut-o încă la noi foarte clar, dar va ajunge clar că nu cred eu că lucrurile astea interesante și mai ales care sunt pe platforme online pot sta departe de noi românii. Da, o idee faină, mi-a plăcut. Sper că ți-a plăcut și ție.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:45 de minute în această dimineață, în care, poate cu surprindere, am aflat că tot mai mulți tineri din generația Z evită funcțiile de conducere și nu mai consideră că avansarea profesională este scopul principal. Da, e o analiză pe care am văzut-o, conform căreia ei apreciază mult mai mult timpul liber, echilibrul dintre viața personală și cea de birou, dar refuză să sacrifice chestiile astea pentru un salariu mai mare sau pentru statutul de șef. Studiile globale indică faptul că doar aproximativ 6% dintre tinerii acestei generații își mai doresc roluri de management superior, ceea ce pune companiile într-o situație oarecum dificilă atunci când încearcă să-și pregătească viitorii lideri. Motivul principal pentru care tinerii refuză promovările este volumul foarte mare de muncă și stresul aferent. În ultimii ani, echipele coordonate de un singur manager s-au dublat, a crescut de la o medie de 6 persoane la aproximativ 12 angajați. Un lider trebuie să mențină rezultatele cerute de conducere, dar în același timp să își sprijine și să își motiveze permanent subordonații. Iar tinerii observă ușor această presiune dublă și decid că efortul necesar nu justifică beneficiile. Este o reticență care devine o problemă serioasă la nivel economic, mai ales în Europa, unde scăderea populației active reduce deja numărul de angajați disponibili. Sigur că inteligența artificială ajută la automatizarea multor activități, dar specialiștii avertizează că tehnologia nu poate înlocui un șef uman. Sau cel puțin nu încă. Abilitățile esențiale pentru un lider bun, cum ar fi empatia, comunicarea directă, construirea încrederii, susținerea morală a unei echipe, nu pot fi reproduse ușor de algoritmi. Acum, pe de altă parte, vedem că și tehnologia asta face niște pași uriași în multe situații în care, în urmă cu abia câțiva puțini ani, spuneam că nu se poate, da? Nu poate inteligența artificială să facă nu știu chestii. Băi, și trece un an, trec doi și se rezolvă și acea problemă. Da. Acum că e de bine, că nu e de bine, ce să zici? Dacă scade numărul celor care sunt interesați să devină manageri, până la urmă, companiile ce vor face? Păi se vor concentra să investească spre dezvoltarea AI-ului de a putea să fie și lider, nu? Mi se pare cumva destul de firesc, că de asta până la urmă ai tehnologia, să creezi ceea ce îți lipsește sau să îmbunătățești ceea ce nu poți să faci deocamdată pe cale umană, sau cum să zic. Da, e un punct de vedere.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:52, mii de copii rămân acasă când unul sau ambii părinți pleacă să lucreze în altă țară. O treime dintre copii au fost ironizați pentru acest fapt și întrebarea pe pagina de Facebook rămâne în continuare: de unde crezi că pornește această hărțuire? Îl salutăm pe Jolt, care ne-a scris că din invidie și răutate, dar Jolt, mai departe, invidia și răutatea, copiii nu au nativ, de undeva se învață. Care crezi că este mecanismul ăsta prin care se ajunge aici? Iar Florina scrie că știe cum este și fiul ei, care are doar 3 ani și jumătate, îi duce dorul tatălui său, care este plecat la lucru în străinătate. Da, oricât și oricum, toți copiii duc dorul părinților. Așa este, așa este, Florina. Am povestit în această dimineață despre această analiză pe care a făcut organizația Salvați Copii, apropo de cei care rămân în țară atunci când unul sau ambii părinți sunt plecați la lucru în străinătate, și există acest procent care mi s-a părut mare de copii care sunt hărțuiți sau sunt ironizați sau oricum sunt puși în situații neplăcute pentru acest fapt, pentru faptul că au un părinte sau au ambii părinți plecați să lucreze în afara țării. Pentru mine este un lucru greu de înțeles cum ajung copiii să găsească în asta un motiv de ironie, de răutate. Sigur că se întâmplă, nu pot să neg un fapt pe care îl vedem, dar poate analizăm mai profund și poate reușim cumva să contribuim și noi la aplanarea acestor conflicte. Mâine dimineață ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Până atunci îți urez o zi foarte bună, va fi cald, așa că dacă n-ai drumuri necesare, foarte necesare pe afară, îți recomand să rămâi undeva în interior, unde ai răcoare, aer condiționat, să ai apă la îndemână și să-ți fie totuși ziua plină de bucurie și de întâlnirea prietenilor foarte fain. Irina Gașpar sunt, pe mâine!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Moric Screen 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș, din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști le-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumțet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Târtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, local caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil la munte, izolat la munte, după amiază vor fi condiții de adverse. Temperaturile maxime de astăzi între 33 și 35 de grade, la Satu Mare, Maramureș, Bihor, Arad și Sălaj spre 38 de grade Celsius, iar cele minime între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță Ana Mare.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, valorile de trafic sunt normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzoare.

0: 10 milioane de lei, implementarea durând 24 de luni. Prin ce județe din regiunea noastră vor ajunge aceste trenuri, aflăm imediat. Între timp ți-am pregătit Camila Cabello, Don't Go, sau dimineața minunată cu spor în toate.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cadențat vor conecta 41 de orașe mari din România într-un proiect de peste 10 milioane de lei, implementarea durând 24 de luni. Prin ce județe din regiunea noastră vor ajunge? Haideți să aflăm! Autoritatea pentru Reformă Feroviară, RF, a anunțat semnarea contractului pentru achiziția serviciului de mare cadențat, un pas important în dezvoltarea transportului feroviar de navetă în jurul marilor orașe din România. Contractul încheiat recent între două firme din România și una din Franța vizează implementarea trenurilor de navetă cu mers cadențat care vor conecta 41 de mari orașe din țară. Proiectul are ca scop integrarea transportului local cu cel pe distanțe medii și lungi prin introducerea trenurilor cu mers cadențat atât în jurul marilor orașe cât și între acestea. În cadrul proiectului vor fi colectate date noi din teren, actualizate pe modelul național de transport și stabiliți parametrii specifici pentru mersul cadențat în fiecare pol urban și în orașele mari și reședințele de județ din apropiere. Orașele vizate în acest proiect sunt printre cele mai importante din România, incluzând București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșan, Satu Mare, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta, Turnu Severin, Piatra Neamț, Bistrița, Târgu Jiu, Târgoviște, Deva Focșan, Tulcea, Alba Iulia, Slatina Vaslui, Reșița Călăraș, Giurgiu Zalău, Sfântul Gheorghe, Slobozia Alexandra și Miercurea Ciuc. Prin acest demers, RF își propune să ofere soluții moderne de transport pentru navetiști și să reducă presiunea asupra traficului rutier din marile aglomerări urbane, instruirea personalului și utilizarea unui software specializat vor contribui la o planificare mai eficientă a orarelor și rutelor trenurilor de navetă, facilitând astfel o mobilitate urbană și regională mult mai bună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: foarte bună și frumoasă de dimineață cu Urau Transilvania pe aproape. Mare atenție în trafic până vineri 14 august să fac lucrări la rețeaua de gaz pe Bulevardul Independenței. Traficul poate fi afectat până vineri 14 august. Municipiul Baia Mare a anunțat că în perioada aceasta până pe 14 august pe Bulevardul Independenței se desfășoară lucrări de relocare a unei conducte de gaze naturale de presiune medie executate de Delgaz Grid. Intervenția presupune realizarea unei subtraversări a Bulevardului Independenței în zona trecerii de pieton din apropierea Bibliotecii Județene Petre Dulfu. Ca urmare, în zonă pot apărea restricții temporare de trafic și disconfort pentru participanții la trafic pe durata lucrărilor. După finalizarea intervenției la rețeaua de gaze, refacerea carosabilului va fi executată de firma care a câștigat contractul de lucrări. Reprezentanții administrației locale recomandă șoferilor, băimăreni și pietonilor să circule cu prudență în zona șantierului și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe perioada lucrărilor. Ești cu Roa Transilvania în programul nostru local Made in Baia Mare, 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua bună continuă pe frecvențele Radio Transilvania cu o altă porție minunată de cântece preferată din 90 până azi. Pe cele de vară, în starea de vară, imediat vedem pe unde ajunge eclipsa de soare mâine, 12 august, prin România. Plus că mai descoperim câte grade sunt acum prin regiunea noastră, avem și un cod galben, dar și unul portocaliu de caniculă. Pe unde ajunge el, îți spun minchele. În FM online pe mobil, super cântece deșteptătoare de la Ed Sheeran, Azizam, plus ceva de prin anii 90 cu Savage Garden, To the Moon and Back. Toată vara, Transilvara, neața bună, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem pe unde se vede eclipsa de soare mâine, 12 august, prin România, plus că mai descoperim chiar acum câte grade sunt acum, prietena noastră. Mâine, miercuri, pe 12 august, cerul ne pregătește un adevărat spectacol astronomic, luna va trece prin fața soarelui, iar acesta va dispărea, între ghilimele, desigur, parțial sau chiar complet, în funcție de locul din care se privește, ne anunță meteoradar.ro. Banda de totalitate va traversa, printre altele, nord-vestul Spaniei, unde soarele va dispărea complet pentru scurt timp. Totul începe la ora 19:31 în nord-vestul Spaniei, iar spectacolul se va încheia mai târziu deasupra insulelor Baleare. Până atunci, soarele va fi deja foarte jos pe cer, peste tot, așa că merită căutat un loc cu vizibilitate bună spre vest. În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial și numai în jumătatea vestică și central-vestică a țării. Cele mai bune condiții vor fi în vest, mai exact la Oradea, aproximativ 33% din discul solar va fi acoperit, iar la Timișoara aproape 28%. La Cluj-Napoca, eclipsa va ajunge la aproximativ 19%, la Sibiu în jur de 10%, iar la Brașov doar 3%. Fenomenul nu va putea fi observat deloc în București și din cea mai mare parte a regiunilor estice, aflate în afara ariei de vizibilitate. Eclipsa va avea loc în intervalul orar 20:18-20:53, chiar în jurul apusului. Un detaliu important, eclipsa nu trebuie privită niciodată direct fără protecție specială. Ochelarii de soare obișnuiți nu sunt suficienți, sunt necesari ochelari certificați pentru observarea eclipselor. În zonele unde eclipsa va fi mai pronunțată, lumina poate scădea perceptibil pentru câteva minute, iar temperatura poate coboră ușor. În cazul eclipsei totale, unele animale pot reacționa la schimbarea bruscă a luminii, ca și cum s-ar apropia seara. Mâine, 12 august, în regiunea noastră se vede cât de cât eclipsa de soare. Totodată, în regiunea noastră avem și câteva județe prinse în atenționare meteorologică, cod galben, dar și portocaliu, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor și Arad și cod galben de caniculă în Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș, Alba, Hunedoara, Sibiu și Brașov, în regiunea noastră, atenționări valabile până miercuri ora 10, ne anunță ANEME. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 21 de grade, la Cluj-Napoca sunt 18, la Brașov 14, la Sibiu 16, la fel și la Târgu Mureș și Satu Mare, la Baia Mare și Alba Iulia câte 17 grade, la Arad sunt acum 19 grade, Hunedoara 18, la Bistrița sunt 17, Zalău 19, Mediaș 20, Deva 15, Turda 18 grade, Dej 15 grade și la Huedin 21 de grade. Cel mai cald acum în țară la Constanța, 28 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Topli, 10 grade Celsius. Musai prin vacanța de vară, să ai cu tine și Erau Transilvania, pe la mare, pe la munte, cabană, piscina, aqualand, pe oriunde ai petrece, intră pe magazinul Google Play sau pe App Store, de acolo îți descarci aplicația noastră gratuită pentru smartphone, iOS și Android, o găsești și pe radiotransilvania.ro. Simplu și ușor, cu Radio Transilvania toată vara, în starea de vară.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Și în câteva clipe, Gia Crăciun vine cu știri de la 9 aici la Radio Transilvania. Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministrul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Detalii la 9. Eu te aștept după știri cu alte superhituri fresh de așteptătoare, informații despre vreme și vin și cele din trafic, însă până la știri garantat îți mai selectez ceva tare, tare bun de ascultat, fredonat, poate chiar și ceva dansat matinal pe ritm de viorare cu Felix Jahn, Backstreet Boys și Avicii. Să-ți fie dimineața de marți perfectă, Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. E muzică din zbor, e
4: orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafoniere LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: Number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile ProTV.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gio, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, local caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil la munte, izolat la munte, după amiază vor fi condiții de adverse. Temperaturile maxime de astăzi între 33 și 35 de grade, la Satu Mare, Maramureș, Bihor, Arad și Sălaj spre 38 de grade Celsius, iar cele minime între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță Ana Mare.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, valorile de trafic sunt normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactivă. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu

0: selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Let's get it started in here.

0: Blocurile fără ascensor vor putea primi finanțare pentru instalarea de lifturi. România va implementa un nou program național destinat creșterii accesibilității în blocurile de locuință, denumit Lift pentru Viață. Proiectul este prevăzut de lege și urmărește instalarea de lifturi și alte soluții de acces în imobilele care nu beneficiază de astfel de facilități, în special în sprijinul persoanelor vârstnice, al celor cu dizabilități și al familiilor cu copii mici. Programul va fi implementat etapizat, prima fază fiind un proiect pilot prin care autoritățile vor testa mecanismul de finanțare și modul de implementare înainte de extindere la nivel național. În faza pilot vor putea fi finanțate lucrări de accesibilizare în cel mult 100 de condominii din România. Distribuirea finanțărilor va fi realizată astfel încât fiecare municipiu, reședință de județ și fiecare sector al municipiului București se poată beneficia de finanțare pentru două blocuri. Scopul acestei etape este evaluarea soluțiilor tehnice și administrative, precum și pregătirea extinderii programului către un număr mult mai mare de imobile. Legea permite finanțarea mai multor tipuri de soluții pentru facilitarea accesului în clădiri. În funcție de caracteristicile fiecărui imobil, vor putea fi instalate lifturi clasice, platforme elevatoare, scări mecanizate, rampe de acces, alte soluții tehnice adaptate nevoilor clădirii și locatarilor. Pentru proiectul pilot, autoritățile intenționează să utilizeze cu prioritate fonduri europene. Normele metodologice, criteriile de eligibilitate și mecanismul concret de finanțare trebuie elaborate până pe 17 noiembrie 2026. Abia după aprobarea acestor documente vor putea începe procedurile pentru selectarea blocurilor care vor beneficia de finanțare. Până pe 19 februarie 2027, autoritățile locale trebuie să identifice toate blocurile cu minimum 3 niveluri supraterane care nu sunt dotate cu lifturi și să transmită situația către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării. Pe baza acestor date va fi realizat planificarea etapelor următoare ale acestui program. Totodată, lucrările din cadrul proiectului pilot trebuie finalizate în termen de 18 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până pe 19 februarie 2028. Deși beneficiarii finali sunt locatarii blocurilor, asociațiile de proprietari nu vor putea solicita direct finanțarea, proiectele vor fi depuse și gestionate de administrațiile publice locale, care vor avea responsabilitatea selectării blocurilor eligibile și implementării investițiilor după lansarea oficială a acestui program. Dacă etapa pilot va avea rezultate așteptate, programul Lift pentru Viață ar putea deveni una dintre cele mai importante inițiative dedicate modernizării blocurilor vechi din România și îmbunătățirilor condițiilor de trai pentru persoanele cu mobilitate redusă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Rămâi cu noi și prin ajutul ritmul dimineții cu Radio Transilvania pe aproape. Adăpostul public de câini din Baia Mare are nevoie urgentă de reparații. Adăpostul public de câini din Baia Mare se confruntă cu o situație dificilă după ce numeroase țarcuri s-au degradat în timp și nu mai oferă condiții sigure pentru animale. Spațiile afectate necesită reparații urgente, iar lucrările sunt în desfășurare, însă fondurile disponibile sunt insuficiente pentru acoperirea tuturor necesităților. Asociația Salvați Animalele, care administrează adăpostul, a reușit să intervină până acum în cele mai afectate zone cu sprijinul sponsorilor și al voluntarilor. Reprezentanții organizației spun că unele dintre gratii au fost deteriorate de câini care au încercat să evadeze, în timp ce altele au cedat din cauza uzurii și a condițiilor din teren, ceea ce a creat riscuri pentru siguranța animalelor. În cadrul intervențiilor recente, cu ajutorul unei voluntare din Germania, au fost reconstituite 5 țarcuri, alte 5 au fost refăcute prin sprijinul organizației Farm for Dogs AV, implicată în proiecte de protecție animalelor. În total, adăpostul din Baia Mare dispune de 84 de țarcuri, însă până în prezent au fost reabilitate doar 10 dintre acestea, ceea ce evidențiază amploarea nevoilor rămase. Asociația Salvați Animalele face un apel public către comunitatea băimăreană și potențialilor donatori pentru a susține continuarea lucrărilor. Potrivit reprezentanților, mai sunt necesare intervenții la 74 de țarcuri, iar orice sprijin financiar sau material poate contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai și a siguranței câinilor din adăpost. Persoane interesate să ajute sunt încurajate să ia legătura direct cu Asociația pentru Donații și Implicare în proiectele de reabilitare a țarcurilor. Pură Transilvania pe aproape, de la 8 la 13, să știi ce se mai întâmplă pe acasă, aici în Made in Baia Mare, la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxare în funcție de distanța parcursă. Și căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure. Atenție pe traseele din Apuseni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu dizabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș, din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști le-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumzet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, te așteptăm peste 30 de minute la știrile de ora 10. În câteva clipe mai aflăm că startul noului sezon al handbalului românesc se dă la Bistrița, 21-23 august. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Este înainte de Golden de la Hunter X. Cântece bună din 90 până azi, specială de vară, cu maximă energie pentru toată ziua de marți, 11 august. Neața bună, Transilvara!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Bistrița, de la Bistrița, 21-23 august, turneele Final Four ale Supercupei României la handbal masculin și feminin, care a deschis sezonul 2026-2027, vor avea loc la Teraplast Arena din Bistrița în perioada 21-23 august. La masculin, vineri 21 august, semifinalele vor fi între campioana Dinamo București, deținătoarea trofeului, și Politehnica Timișoara, locul 4, de la ora 17:30, respectiv între CSM București, locul 3, și vicecampioana HC Buzău, de la ora 20. Sâmbătă 22 august sunt programate finala mică, ora 17:30, și finala mare, ora 20. La feminin, sâmbătă 22 august, se vor întâlni în semifinale Corona Brașov, locul 3, și SCM Râmnicu-Vâlcea, locul 4, de la ora 12:30, respectiv campioana Gloria Bistrița și vicecampioana CSM București, deținătoarea trofeului, de la ora 15. Duminica 23 august vor avea loc finala mică, ora 15, și finala mare, ora 17:30. Biletele sunt disponibile online. Bistrița a găzduit și anul trecut turneele Supercupei României.

0: Tic-tac, tic-tac, să faci ora 10, Gia Crăciun vine cu știrile. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul este tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai mulți oameni, printre care și copii, au fost înțepați. Exact asta ni s-a întâmplat și nouă zile trecute prin pădure, chiar dacă ne-am tot dat cu spray, nu a avut niciun efect. Tot am luat vreo 2-3 înțepături de vie. Detalii la 10. Până atunci, Another Clean Bandit și Daniel Merriweather. Eu te aștept după știri cu alte cântece petrecărețe să-ți dea un read fresh pentru toată ziua de mare.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania. Simți

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIR precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Căldura extremă a favorizat înmulțirea viespilor de pădure, iar pericolul e tot mai mare pe traseele montane. Tot mai multe cuiburi apar direct pe pământ, inclusiv în apropierea zonelor turistice. Mai multe cuiburi de viespi au fost descoperite în zona turistică Padiș, din Parcul Natural Apuseni, în special pe traseul care pornește din Glăvoi spre Poiana Ponor, scrie TVR Info. Dacă unii turiști le-au observat și au reușit să le evite din timp, alții au crezut că este vorba doar despre o movilă de pământ și au călcat direct pe cuib. Salvamontiștii sfătuiesc pe cei care merg pe munte să fie atenți la semnele care pot indica existența unui cuib. Dacă auziți zumzet din zona buturugilor, a pădurii căzute sau a găurilor din pământ, încercați să ocoliți zona. Potrivit Salvamont, salvați pe obihor. Entomologii explică faptul că există mai multe specii de viespi, iar unele își construiesc cuiburile la nivelul solului sau în scorburi. Viespea de pădure e cea mai mare dintre cele europene și e des întâlnită în țara noastră. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Târtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made-in continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, local caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil la munte, izolat la munte, după amiază vor

0: înainte de fiecare manevră, să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
1: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Vara caldă pe noi, bifăm în continuare vacanțe, concedii, călătorii și drumeții, iar recomandarea noastră e ca pe acolo, pe unde te petreci, să nu uiți să pui și un radio cu tine fixat bine, bine și confortabil pe frecvența Radio Transilvania. Profesorii vor primi prima didactică de 1500 de lei până pe 31 august. Aflăm imediat. It's like I'm falling in love, Coldplay. Alex Marius Podaru sunt eu, te însoțesc și ora asta cu vești de acasă și de prin vacanță. Bună dimineața, Transilvania!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tutorii și personalul didactic auxiliar vor primi prima de carieră didactică de 1500 de lei până pe 31 august 2026. Cei care rămân în activitate în sistemul de învățământ vor putea cheltui banii până pe 31 august 2027, respectiv 30 septembrie 2027, pentru învățământul universitar, conform legii privind prima de carieră didactică și prima de carieră profesională, scrie edupedu.ro. Legea stabilește că alimentarea cardurilor pentru anul școlar 2025-2026 trebuie finalizată până pe 31 august 2026 pentru învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 pentru universități. Din suma de 1500 de lei, minimum 975 de lei trebuie cheltuiți pentru cursul de formare profesională. Restul poate fi folosit pentru cărți, abonamente la platforme educaționale, materiale didactice și bilete la muzee și teatru. Profesorii care folosesc banii pentru cursuri de formare profesională au obligația de a încărca certificatul de absolvire în aplicația informatică dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în termen de maximum 5 luni de la utilizare, dar nu mai târziu de 31 martie 2028. Prima de carieră didactică se va acorda pentru prima dată și personalului din creșele cu personalitate juridică nearondate unei școli, colegilor naționale militare, unităților de învățământ din sistemele de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și unităților subordonate Ministerului Justiției. Inspectoratele școlare vor transmite listele beneficiarilor către Ministrul Educației în vederea centralizării.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Exclusiv în această Drăgorești cu muzica pe Drăgăreață de la Radio Transilvania. Peste 100 de vârstnici din Coroiani vor beneficia de îngrijire la domiciliu. Comuna Coroiani, situația în zona țării Lăpușului, este printre comunitățile rurale din Maramureș prea puțin avantajată, atât ca poziționare față de reședința de județ, cât și ca oportunitățile de dezvoltare. În localitățile Coroiani, Baba, Dealul Mare, Drăghia și Vălenii Lăpușului, gospodăriile sunt dispersate, veniturile limitate, transportul este dificil, iar accesul la serviciile medicale și sociale mai mult decât limitată. Pentru a le veni în ajutor, Asociația SOC, în colaborare cu autoritățile locale, au lansat proiectul Furnizarea de Servicii de Îngrijire la Domiciliu pentru persoanele vârstnice din comuna Coroieni. Persoanele vârstnice sunt nevoite să-și gestioneze singure problemele legate de sănătate, igienă, alimentație, deplasare, izolare socială și siguranță în propria locuință, iar procentul acestora este de 16%. Din cei 2600 locuitori ai comunei, 421 au peste 65 de ani, iar pentru acestea trebuie o găsite soluții. Pentru ASOC, proiectul din Coroieni reprezintă continuarea unei preocupări mai vechi, pentru că organizația a mai avut intervenții sociale în această zonă, iar experiența acumulată reprezintă un avantaj, transmit reprezentanții ASOC. Prin proiect vor beneficia de servicii minimum 100 persoane vârstnice vulnerabile, dintre care cel puțin 10% vor fi persoane de etnie romă. Serviciile vor fi personalizate și vor putea include îngrijire personală, asistență socială, consiliere psihologică, servicii medicale și de recuperare, monitorizare, telemedicină, activități de socializare și sprijin pentru menținerea legăturii cu familia și comunitatea. Valoarea proiectului este de 4,9 milioane de lei și acesta se va desfășura până pe data de 30 septembrie 2029. Mergem mai departe, radio-ul e aproape, avem vești și povești de acasă, tu ești în Mei din Baia Mare, la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei, da, suntem tot mai mulți prin concediu. Relax, călătorii, plajă, soară, mare, relaxare, muntă. Prin Transilvania, cu Radio Transilvania aproape, eu am să-ți mai spun că Nicolas Cage deschide festivalul Luna Plină de la Biertan din județul Sibiu. Aflăm imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. Între timp, la Radio Transilvania, Training Season, Dua Lipa plus Baby Bird, You're Gorgeous. Să-ți fie fain și bine toată ziua de marți, 11 august. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: euro Transilvania prin Transilvania. Ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, uite, îți mai dau un pont de vacanță. Nicolas Cage deschide festivalul Luna Plină de la Biertan din județul Sibiu. Între 14 și 16 august, Biertanul devine din nou capitala filmului horror și fantastic. Cea de 11 ediție a festivalului Luna Plină, organizat sub umbrela Festivalului Internațional de Film Transilvania TIFF, aduce în județul Sibiu premiere în România, filme cult, cine concertă și invitați speciale într-un program dedicat iubitorilor genului. Din de 3 zile și 3 nopți, satul Biertan va găzdui una dintre cele mai inedite manifestări cinematografice din România. Festivalul Luna Plină revine în perioada 14-16 august cu o ediție care promite proiecții spectaculoase, muzică live și experiențe în aer liber într-un decor medieval devenit deja emblematic pentru acest eveniment. Startul festivalului va fi dat de premiera în România filmului The Carpenter's Son, un thriller supranatural în care protagonistul este celebrul actor Nicolas Cage. Pelicula va deschide oficial ediția din acest an și reprezintă unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului. Nicolas Cage ajunge la Biertan.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: când răfrăși răcoritoare în starea de vară, toată vara la Radio Transilvana. La Radio Transilvana, colegii mei pregătesc de zor știrile, în câteva momente vin știrile de 11 cu Gia Crăciun, moment în care mai aflăm că doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedra a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Aflăm imediat la știrile de 11. Topic, Becky G și Spice Girls până la știri. Eu te aștept chiar după 11 cu noutăți din trafic, informații despre vreme, alte evenimente interesante și mega hituri de vară. Să trecem fain și bine și ziua asta de mare.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Matinale, ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Doar un profesor din 3 dintre cei care au promovat la titularizare va fi angajat zilele acestea pe termen nelimitat în sistemul public de educație. Față de anii trecuți, numărul celor care doresc un post stabil la catedră a crescut, în timp ce extinderea programului săptămânal al dascălilor a împuținat locurile vacante. Singurii care au șanse maxime să fie repartizați unde vor sunt profesorii cu note între 9 și 10. 40.000 de persoane s-au înscris la titularizare, dar s-au prezentat doar 33.000. Au luat peste 7 și au promovat 17.000, doar 28 cu 10 în toată țara, scrie știrile protv.ro. Pentru câștigători sunt disponibile 6.100 de posturi, așadar, deși întrunesc toate condițiile ca să devină titulari, 11.000 de profesori vor rămâne suplinitori cel puțin un an. Noi titulari au prioritate și la ocuparea posturilor incomplete, pentru a împrospăta resursa umană. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, local caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil la munte, izolat la munte, după amiază vor fi condiții diverse. Temperaturile maxime de astăzi între 33 și 35 de grade, la Satu Mare, Maramureș, Bihor, Arad și Sălaj spre 38 de grade Celsius, iar cele minime între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță Ana Mare.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, valorile de trafic sunt normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Gata, ne-am întors printre super cântece preferate din 90 până azi. În starea de vară, toată vara. Brian Adams, imediat, Don't Give Up. Alex Morris Podori sunt eu cu tine în Made in Bairau, Transilvania. Vacanța de vară a cam intrat pe ultima 100 de metri. Școala începe pe 7 septembrie. Avem vacanță. Aproape o lună îți dau de media. Să ne fie ziua de marți plăcută, păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania. Îți mulțumim frumos că ești cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Vacanța de vară a cam intrat pe ultima 100 de metri. Școala începe cam peste o lună. Pe 7 septembrie elevii se bucură de ultima lună a vacanței de vară înainte de revenirea în bănci. Noul an școlar 2026-2027 va începe luni, 7 septembrie, iar cursurile se vor desfășura după structura deja consacrată, cu 5 module de învățare și 5 vacanțe. Pentru majoritatea elevilor, anul școlar se va încheia vineri, 18 iunie 2027, după 36 de săptămâni de cursuri, excepție fac elevii din clasele terminale și cei din învățământul profesional și tehnologic, care vor avea un calendar diferit. Prima vacanță va începe pe 24 octombrie, urmată de vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Vacanța de schi va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar, iar vacanța de primăvară este programată în perioada 24 aprilie-4 mai 2027. Pe lângă vacanțele prevăzute în calendar, elevii vor beneficia și de zilele libere legale, precum 5 octombrie, Ziua Educației, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României și 1 iunie, Ziua Copilului. Până la începerea cursurilor, elevii mai au la dispoziție aproximativ o lună de zile pentru a se bucura de vacanța de vară, vacanță frumoasă să aveți în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

vara faină, hituri și mai și mai faină toată vara. În starea de vară la Radio Transilvania, în Baia Sprie, se sărbătorește o nouă ediție, Ziua Minerului. Comunitatea locului este invitată la finele săptămânii, la două zile de distracție. Este practic sărbătoarea istoriei orașului, mineritul, care, deși nu mai există, nu a fost deloc uitat. La Baia Sprie, în luna august, orașul își deschide din nou porțile și își cheamă oamenii împreună, băi sprienii de acasă, băi sprienii plecați din țară sau prin lume, prieteni din Baia Mare și din toate localitățile din împrejurimi. 14 și pe 15 august ne întâlnim la Baia Sprie, în piațeta de lângă primărie. Ne întâlnim pentru cultură, pentru muzică, pentru artă și pentru bucuria de a fi împreună, dar ne întâlnim înainte de toate pentru memoria și identitatea unui vechi oraș minier, transmite autoritatea locală a orașului Baia Sprie. Cei prezenți vor avea parte de istorie și carte, artă și expoziții, tradiție și muzică, întâlniri și momente festive, iar centrul orașului Baia Sprie va deveni din nou locul în care comunitatea se adună de Ziua Minerului, 14-15 august. Mei din Baia Mare, mergem mai departe la Radio Transilvania, rămâi cu noi să afli poveștile județului nostru.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Ascultă la Transilvania, cu noi simți muzica, simți diferența. Treci din plin toată vara împreună cu noi, pentru că la noi vara toată zi și mai și mai vară. Aici e țara de vară. Pe 29 august suntem așteptați la o alergare pe cărările Oașului din județul Satu Mare, alături de Alin și Tibi Ușeriu. Îți dau detalii imediat, poate vrei să alergi cu ei. Foco Ned Foco, Eros Ramazzotti, dar înainte de Neil Horan, Face So Good. Să-ți fie ziua de marți super bună, cu vești cât mai bune.
0: Simți muzica,
1: simți diferența,
0: simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: uite, dacă vrei să alergi cu Alin și Tibi ușeriu, o poți face la o alergare pe cărările Oașului din județul Satu Mare. Pe 29 august sunteți așteptați la probele de alergare. Pe 30 august poți alerga împreună cu Alin Ușeriu și Tibi Ușeriu, inițiatorii Via Transilvanica, alături de care puteți participa și la o drumeție scurtă și la un dialog despre comunitate, natură și puterea drumurilor care unesc oamenii. Așadar, sunteți invitați să fiți parte din acest început de poveste, să descoperiți frumusețea țării Oașului din județul Satu Mare și să trăiți un weekend dedicat sportului, naturii și comunității. Înscrierile sunt deschise pe patrimoniul țărioașului.ro.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Desigur că și astăzi așteptăm mesajele voastre la întrebarea noastră de pe Facebook Radio Transilvania. Astăzi vorbim acolo despre o problemă delicată. Hărțuirea copiilor prea des ironizați. Mii de copii rămân acasă când unul sau ambii părinți pleacă să lucreze în altă țară. O treime dintre copii au fost ironizați pentru acest fapt. De unde crezi că pornește această hărțuire? Mona ne zice că din lipsa de educație a părinților. La fel crede și Andrei. Apoi Sorina ne zice că în societatea românească se simte de ani buni o lipsă a legii și a funcționării ei și aplicarea ei. De aici se învață un model în care fiecare face ce vrea și nu e sancționat, din păcate. Noghi ne zice, și ce facem cu acei copii care, deși iau lângă pe părinți și totuși abia că-i văd, lucrează din zor până seară, târziu pentru un trai mai bun. Nu e o stare de familie bună, părinții nu se înțeleg cu ei ce facem, de ce doar despre o singură categorie vorbim. Ioana ne spune, știu cum e și fiul nostru, are numai 3 anișori și jumătate și duce dorul de taică său și duce dorul de tatăl său care e plecat la lucru în străinătate. Zol crede că acest lucru se întâmplă din invidie și răutate. Personal, cred că din lipsă de cultură și educație. Plus, de ani bune, spun, legiuitorul nu-și face treaba cum trebuie. Din păcate. Mulțumim pentru mesajele voastre și așteptăm în continuare și altele pe subiectul nostru de astăzi, de pe Facebook Radio Transilvania.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele 6 luni din 2026 a fost de 9.687, în scădere cu 2,56% comparativ cu perioada similară din 2025, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.192, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Brașov, Timiș și Neamț. La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Giurgiu, Ialomița, Tulcea, Covasna, Brăila și Teleorman. Potrivit ONRC, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității firmelor s-au raportat în județele Caraseverin, Maramureș și Teleorman. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Gia, mulțumim pentru știrile Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme călduroasă, local caniculară, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil la muntă, izolat la muntă, după amiază vor fi condiții diverse. Temperaturile maxime de astăzi între 33 și 35 de grade, la Satu Mare, Maramureș, Bihor, Arad și Sălaj spre 38 de grade Celsius, iar cele minime între 14 și 20 de grade Celsius, ne anunță Ana Mare.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Iar în acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe artele rutiere, valorile de trafic sunt normale pentru această oră. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, se recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculor în drept și să nu urce la volan obosit sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania,
1: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Au fost știrile la Transilvania, am văzut ce se mai întâmplă prin trafic și ne-am luat și porția de noutăți despre vreme. O altă oră începe cu Lifetimes de la Katy Perry, cântece bune, speciale de vară și răcoreală în stara de vară aici la Radio Transilvania și vești de pe acasă. Alex Marius Podariu sunt eu. Comisia Europeană consultă cetățenii și autoritățile din România privind gestionarea populației de urși bruni. Detalii pe primele minute din această oră. Să-ți fie ziua perfectă toată vara. Aici ai pulsul verii în stara de vară.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană a lansat o consultare publică prin care invită cetățenii și autoritățile din România să-și exprime opinia cu privire la modul în care ar trebui gestionată populația de urși bruni. Demersul ar putea sta la baza modificării statutului de protecție al speciei, astfel încât ursul brun să nu mai fie încadrat drept specie strict protejată, ci specie protejată, ceea ce ar permite autorităților locale o intervenție mai flexibilă în situațiile de conflict dintre om și urs. În acest scop a fost elaborat un chestionar online, a cărui completare durează aproximativ 10 minute. Trecerea ursului brun din categoria specie strict protejată în categoria specie protejată ar însemna o gestionare mai activă și mai flexibilă a populației, cu obiectivul de a păstra echilibrul dintre conservarea biodiversității și siguranța oamenilor. Cetățenii, autoritățile publice, organizațiile de mediu și toate persoanele interesate sunt așadar invitate să participe la consultarea publică, acces în link-urile, creare cont, webgate.ec.europa.eu plus completarea chestionar pe adresa ec.europa.eu.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

Lucrurile utile de știut de pe meleagurile noastre dragi sunt aici la Radio Transilvania. În această seară, Baia Mare devine scena ecranizărilor în aer liber, începând cu ora 21. În parcarea supermarketului Kaufland, situată pe Bulevardul Unirii 21, va rula filmul animat Luca, una dintre cele mai îndrăgite producții cinematografice Disney Pixar. Filmul invită privitorii să reflecteze asupra unor valori, precum prietenia, curajul, resemnarea și dorința de a descoperi lucruri noi, toate acestea împachetate într-o poveste plină de emoție și umor. Firul narrativ îl surprinde pe Luca, un tânăr care trăiește într-un orășel de pe Riviera Italiană, alături de prietenul său Alberto, cu care împărtășește momente frumoase și distractive. Cei doi au în comun ceva special, și anume faptul că sunt niște creaturi marine care se transformă în ființe umane atunci când ies din apă. Intrarea este liberă, iar filmul va fi dublat în limba română, astfel încât să se bucure de el întreaga familie. În această seară, de la ora 21. Păstrăm frecvența Radio Transilvania, Made in Baia Mare, continuă!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Vacanța reușită continuă cu Radio Transilvania în starea de vară, toată vara, Transilvara, când te răsfrăși de vară răcoritoare, special letală, de acolo pe unde te petreci tu, prin pădurea răcoritoare, din Transilvania, știu eu, pe lângă un râuleț rece de munte, pe la mare, pe la soară, pe la vreo piscină sau Aqualand, Trustful, Pink imediat, plus Take That, Relight My Fire, și mai aflăm unde se va vedea eclipsa de soare pe 12 august în România, câte grade sunt acum prin regiunea noastră, plus o updatare de cod galben și portocaliu pentru regiunea noastră, de disconfort termic și canicula. Îți dau detalii imediat. Păstrează frecvența dragă și preferată din Transilvania.
4: Simți muzica,
0: simți diferența,
4: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Haideți să aflăm acum pe unde putem vedea eclipsa de soare mâine, 12 august, în România. Mâine, miercuri, pe 12 august, cerul ne pregătește un adevărat spectacol astronomic. Luna va trece prin fața soarelui, iar acesta va dispărea, între ghilimele de sigur, parțial sau chiar complet, în funcție de locul din care privește fiecare, scrie meteoradar.ro. Banda de totalitate va traversa, printre altele, nord-vestul Spaniei, unde soarele va dispărea complet pentru scurt timp. Totul începe la ora 19:31 în nord-vestul Spaniei, iar spectacolul se va încheia mai târziu deasupra insulelor Baleare. Până atunci, soarele va fi deja foarte jos pe cer, peste tot, așa că merită căutat un loc cu vizibilitate bună spre vest. În România, eclipsa va fi vizibilă mâine doar parțial și numai în jumătatea vestică și central-vestică a țării. Cele mai bune condiții vor fi în vest, la Oradea, aproximativ 33% din discul solar va fi acoperit, iar la Timișoara aproape 28%. La Cluj-Napoca, eclipsa va ajunge la aproximativ 19%, la Sibiu în jur de 10%, iar la Brașov doar aproximativ 3%. Din păcate, fenomenul nu va putea fi observat deloc în București și din cea mare parte a regiunilor estice, aflate în afara ariei de vizibilitate. Eclipsa va avea loc în intervalul orar 20:18, 20:53, chiar și în jurul apusului. Un detaliu foarte important, eclipsa nu trebuie privită niciodată direct fără protecție specială. Ochelarii de soare obișnuiți nu sunt suficienți, sunt necesari ochelari certificați pentru observarea eclipselor. În zonele unde eclipsa va fi mai pronunțată, lumina poate scădea perceptibil pentru câteva minute, iar temperatura poate coborî ușor în cazul eclipsei totale. Unele animale pot reacționa la schimbarea bruscă a luminii, ca și cum s-ar apropia seara. Îți reamintesc că regiunea noastră avem și câteva județe prinse într-o atenționare meteorologică, cod galben, dar și portocaliu, de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale în Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor și Arad și cod galben de caniculă în Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș, Alba, Hunedoara, Sibiu și Brașov, în regiunea noastră. Atenționări valabile până mâine, miercuri, ora 10, ne anunță ANM. Repede, repejor, să vedem câte grade sunt acum prin regiunea noastră, în orașele importante, pe unde poți asculta și Radio Transilvania. La Oradea avem 33 de grade, Cluj-Napoca 30, Brașov 25, Sibiu 30, la Târgu Mureș sunt 28 de grade, Satu Mare 33, Baia Mare 30, Alba Iulia 28, la Arad sunt 33 de grade, Hunedoara 32, la Bistrița 30, la Zalău 32 de grade, la Media, Șturda și Dej câte 28 de grade, la Deva 27, iar la Hoedin 31 de grade. Cel mai cald este acum în țară, la Sfântul Nicolae Mare, în județul Timiș, 34 de grade Celsius, iar cel mai răcoare pe Voineasa, 20 de grade Celsius. Gata, gata, am bifat veștile despre vreme. Bagajele sunt pregătite, dăm nițel radioul mai tare și pornim spre destinațiile preferate de vară. Toată vara, Transilvara.
1: Asculți Made in Baia Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, o ultima informație utilă pentru tine. Oamenii trebuie să verifice din sursă sigură informațiile apărute în mediul online. Din păcate, există grupuri rău intenționate care vor să creeze tensiuni și să ducă la o ruptură și mai mare între instituții și societatea românească. Rațiunea trebuie să primeze în fața informațiilor alarmiste distribuite pe rețelele sociale și nu partea emoțională, a transmis recent sociologul Vladimir Ionaș. Specialistul a mai atras atenția că există grupuri rău intenționate care vor să creeze tensiuni și să ducă la o ruptură și mai mare între instituții și societatea românească. Declarațiile au fost făcute după incidentul grav din comuna Recea Cristuri din Cluj, unde o ambulanță care a transportat un pacient la spital a fost atacată cu pietre și topoare de mai mulți oameni pe fondul unor informații false apărute în mediul online despre așa numită ambulanță care fură copii. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat ambulanța. Șoferul autospeciale a fost rănit. A avut nevoie de intervenție chirurgicală de urgență după ce i-au pătruns într-un ochi cioburile parbrizului spart de agresori. Așadar, atenție la neatenție, manipulări, minciuni și dezinformări în spațiul online. Nu vă lăsați atrași de informații false și oameni rău intenționați. Informați-vă din sursă oficiale. Prieteni, eu vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp se face ora 13, iar colega mea, Gia Crăciun, ne aduce știrile la Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc o zi minunată în continuare, să ne auzim cu bine mâine de la 8. Până atunci, fixează-te bine și confortabil de frecvența verii toată vara. Aici e starea de vară.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Hey Fonsi.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Între ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți

0: mare, baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. It's been a long time, long time. Wishing to left you, without a dope beat.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Can't Stop Loving You de la Phil Collins, Vin și Leoni cu Callum Scott cu Stay, pe debut de 15. Le dăm plin chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Putem să spunem că viitorul sună bine. România se clasează pe locul al patrulea în lume la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată în perioada 2-8 august la Astana, în Kazahstan. Toți cei 8 elevi care au reprezentat țara noastră au obținut medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz, într-o competiție la care au participat concurenți din 108 țări și teritorii, potrivit unuia dintre coordonatorii lotului român. Iată așadar România, locul 4 mondial la Olimpiada Internațională de AI.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Transportatorii sau fermierii și-ar putea face plinul în rate potrivit unui proiect al Fondului Național de Garantare menit să sprijine firmele care întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu benzină sau motorină. Statul ar urma să sprijine creditele luate. Iată așadar o veste bună pentru o seamă dintre români. Transportatorii și fermierii vor putea să-și financeze carburanții în rate cu sprijin de la stat.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dreamer de la Living Joy și A Night Like This de la Cara Emerald sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbisop, că sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: așa perfect.
1: A pus de soare single nou de la Rareș, s-a auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Just Give Me a Reason de la Pink și I Drew Full Night de la Celine Dion v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Lottery de la Leto și Lucala. Vin și Sugar Babes cu About You Now pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania,

0: Ministerul Educației a publicat ieri la ora 15 subiectele și baremele oficiale de evaluare și notare pentru examenul scris la limba și literatura română din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Documentele sunt în acest moment disponibile pe platforma subiecte.edu.ro. Seria testărilor scrise a continuat azi 11 august cu disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie în funcție de filiera și specializare absolvite. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 vor fi afișate pe data de 18 august. Iată câteva cuvinte așadar despre bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această

0: calitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: de Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Crazy de la Aerosmith și I Knew It, I Knew You de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de Voin FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bine, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Shadow Need Man, am ascultat de la Dupuschia Dolls pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile de 17 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Punem fix Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Sleeping Satellite de la Tess Minacher. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sop, că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: Cele de la Transilvăneni.
1: Pentru Transilvăneni.
0: Pentru Transilvăneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu disabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul Veterinar Social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva!
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență. Și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu I Got a Feeling la The Black Eyed Peas. Vin și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe. Pe debut de 17. Redepri chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a invocat existența unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri. Și uite cum aderarea României la zona euro din nou subiect de discuție în spațiul public.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Echipa serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Poliției Române a obținut o performanță importantă la cea de-a 5-a ediție a competiției internaționale a lunetiștilor desfășurată în perioada 6-7 august 2026 în Republica Moldova. Competiția a fost organizată de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și a reunit unele dintre cele mai bine pregătite structuri de intervenție și forțe speciale din regiune. România a fost reprezentată de o echipă SIAS care s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general dintr-un total de 21 de echipe participante. Performanța românilor a fost completată de două rezultate individuale de excepție, reprezentanții SIAS obținând locul întâi la categoria cel mai bun lunetist, dar și locul întâi la categoria cel mai bun spotter. Iată așadar, România se clasează pe podium la competiția internațională a lunetiștilor SIAS.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert din Baia Mare Value Center.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Alane de la West de prin 1998 și All Summer Long de la Kid Rock de prin 2008 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Let me be, am ascultat la The Second Voice pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Dope Mind de la Purple Disco Machine și Eiler și Black Horse and the Cherry Tree de la Katie Tunstall v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, gazda voastră, și după 18 rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în ordonanța de urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petrean, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pașpoartele pe am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de înconceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu West Coast de la One Republic. Vine și Shakira cu Objection pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Absolvenții claselor a 12-a și a 13-a care au susținut proba scrisă la limba și literatura română în cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 pot consulta baremul de valoare și de notare publicat de Ministerul Educației. Documentul detaliază punctajul acordat pentru fiecare cerință, astfel încât candidații să își poată verifica răspunsurile și să-și estimeze rezultatul obținut. Iată, de luat aminte, baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

comandă din PNRR au fost respectate prin legi adoptate în vacanța parlamentară. Cea mai mare problemă rămâne însă legea salarizării, blocată de criza politică și de nemulțumirile sindicatelor. Avem așadar parte de o săptămână crucială pentru banii din PNRR.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: As de la George Michael și Maggie Blige și Fever Dream de Alex Warren sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis 8 că sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Poi plecăm ascultat pe 2003 de la Tidal pe frecvență Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Midnight Sun de la Zara Larson și More Money More Problems de la Notorious B.I.G. și Puff Daddy v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, Norbi Sopcă sunt eu, v-am pupat, pa, pa!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: peste 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Alocația de stat continuă după 18 ani pentru tinerii care urmează liceul sau învățământul profesional. Vehiculele de marfă de peste 3,5 tone vor trece de la rovinetă la taxarea în funcție de distanța parcursă. Și primul spital veterinar social din România și-a deschis porțile. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tinerii nu pierd automat alocația de stat la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit legii 61 din 1993, plata continuă pentru cei care urmează cursurile liceale sau ale învățământului profesional până la finalizarea studiilor. În cazul tinerilor cu dizabilități, alocația poate fi acordată până la 26 de ani, dacă aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. În 2026, alocația pentru tinerii de peste 18 ani aflați la liceu sau la școala profesională este de 292 de lei pe lună. Dreptul încetează din luna următoare celei în care tânărul termină studiile, abandonează școala sau nu mai este înscris la unitate de învățământ preuniversitar. Simpla înscriere la facultate nu prelungește însă plata alocației. Transportatorii vor plăti din toamnă în funcție de distanța parcursă. Vehiculele pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone vor trece de la actuala rovinetă la sistemul TOLRO. CNAIRE precizează că infrastructura necesară trebuie implementată până la 31 august, însă noile tarife vor fi aplicate efectiv de la 1 octombrie. TOLRO se va aplica pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor. Taxarea va ține cont de distanța parcursă, categoria drumului, masa vehiculului și norma de poluare. Pentru un camion de cel puțin 12 tone Euro 6, tariful pe autostradă va fi de 48 de bani pe kilometru. Pentru aceeași categorie, vehiculele 0-3 vor plăti 62 de bani pe kilometru. Achitarea va fi verificată prin camere video și controle în trafic. Peste 5.000 de animale fără stăpân sau aparținând familiilor cu posibilități financiare reduse vor putea beneficia anual de servicii medicale în cadrul primului spital veterinar social din România, inaugurat în Tărtășești, Dâmbovița. Proiectul introduce un nou model de medicină veterinară, unde accesul animalelor la tratamente vitale nu mai depinde de bugetul celor care le salvează, îngrijesc sau dețin. Tratamentele vor fi oferite la prețuri accesibile sau fără costuri, în funcție de posibilități. Deși nu există un recensământ oficial, organizațiile internaționale estimează că România are peste 500.000 de câini fără stăpân, la care se adaugă un număr similar de pisici abandonate. Spitalul veterinar social din Dâmbovița are o suprafață totală de aproximativ 1.300 de metri pătrați, desfășurat pe două niveluri, iar parterul de 700 de metri pătrați e dedicat în întregime activității medicale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul menține gratuitatea primei cărți electronice de identitate până la 29 august. Primăriile vor putea externaliza colectarea unor datorii locale după stabilirea regulilor de către guvern. Iar România a câștigat 8 medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima carte electronică de identitate rămâne gratuită până la 29 august 2026, în limita fondurilor disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a aprobat prelungirea măsurii pentru cetățenii români care solicită pentru prima dată acest document. Costurile sunt suportate din fondurile deja alocate prin PNRR, fără bani suplimentari de la bugetul de stat. Cartea electronică de identitate are dimensiunea unui card bancar, include un chip și poate fi folosit atât pentru identificarea fizică, cât și pentru accesarea unor servicii digitale. Cererea pentru noua carte electronică de identitate se poate depune la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliu. Primăriile ar putea externaliza colectarea unor datorii locale. Guvernul trebuie să adopte până la 1 ianuarie 2026 un act normativ care să reglementeze posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare și fiscale locale. Prevederea e inclusă în Ordonanța de Urgență numărul 7 din 2026 și deschide calea pentru ca autoritățile locale să apeleze în anumite condiții la entități specializate în recuperarea datoriilor. Viitoarea reglementare va trebui să stabilească situațiile în care poate fi făcută externalizarea, modul de atribuire a serviciilor, cerințele pentru prestatori, dar și competențele acestora și procedurile de colectare. Deocamdată, actul normativ nu precizează ce tipuri de datorii vor putea fi externalizate și nici cine va putea presta aceste servicii. Viitoarea lege va trebui să clarifice drepturile debitorilor, protecția datelor și procedurile de plată și contestație. Performanță istorică pentru elevii români la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, care a avut loc în Kazahstan. Este vorba despre 8 adolescenți care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz. Elevii români s-au întors acasă cu 8 medalii, 3 de aur, 2 de argint și 3 de bronz. Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme în 6 ore. A fost cea mai bună performanță de până acum a României la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Medaliile de aur au fost obținute de Alexandru Burilianu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, Roland Petran, elev în clasa 11 la Colegiul Național Silvania din Salău și David Georgescu, elev în clasa 11 la Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara. Anul viitor, Olimpiada se va organiza în Singapore. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la reînnoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri. A

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea fi evaluați după criterii medicale mai stricte la renoirea permisului. Pensiile private ale românilor au crescut cu 39% într-un an, peste 237 de miliarde de lei în pilonul 2. Iar ambrozia a început să înflorească. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care își reînnoiesc permisul ar putea fi evaluați după criterii medicale mai detaliate. Ministerul Sănătății a pus în transparență un proiect de ordin care modifică normele privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul. Noile criterii vizează vederea, tulburările mentale, consumul de alcool, substanțe psihotrope și medicamente care pot afecta capacitatea de a conduce. În cazul problemelor de vedere, medicii ar putea verifica, în funcție de situație, acuitatea și câmpul vizual, vederea în lumină redusă sau sensibilitatea la contrast. Obiectivul este creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului accidentelor provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul în siguranță. Fondurile de pensii private obligatorii pilon 2 administrau active de aproximativ 237,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Peste 8,54 milioane de români sunt participanți la sistem, iar cea mai mare parte a banilor este investită în titluri de stat și acțiuni, în principal pe piața din România. Creșterea activelor pilonului 2 a fost puternică în ultimul an. La finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii administrate privat aveau active de aproximativ 170,8 miliarde de lei. Fiecare persoană are un cont individual, iar valoarea acumulată depinde de contribuțiile virate în numele său și de evoluția investițiilor fondului la care este participantă. Titlurile de stat ocupă primul loc în portofoliile pilonului 2. Ambrozia a început să înflorească, iar pentru persoanele alergice începe una dintre cele mai dificile perioade ale anului. Concentrațiile de polen ating cele mai ridicate niveluri în august și septembrie, iar o singură plantă matură poate libera miliarde de grăuncioare de polen care sunt purtate de vânt pe distanțe mari. Medicii atrag atenția că simptomele pot fi confundate ușor cu cele ale unei răceli. Legea obligă proprietarii și deținătorii de terenuri, dar și administratorii drumurilor, căilor ferate, cursurilor de apă și ai altor suprafețe prevăzute de legislație să ia măsuri pentru combaterea ambroziei. Dacă după avertisment obligațiile nu sunt respectate, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice, între 10.000 și 20.000 de lei pentru cele juridice. Datele statistice arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie. Aproximativ una din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio-urile dau aceeași muzică.
2: Muzică?

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Yes. Papel, come on. Ready, girl?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: piesă, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: mare, aia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.